Rekalananipun ngipi kebaos rika umah ne kocap kanyu dan dening toyo ane ageng belabar agung nika nganyudin.

0: sakit rahat.
1: Dados ngawi-ngawi ide mapi-mapi sungkan sungkan sane rahat pisan.

0: Napet peradi sampun kocap padem lampus najiwatmu neningal kurungane kungkungane badan kasari ragune.
1: Inggih matur suk semua Pak Made. Inggih
0: suk semua Made.
1: Atur suwene sampun becik.
0: Tang ya.
1: Inggih kirang langkung tiyang menah sampul. Mungkin bulodre niki menek menek bulodre
0: menek. Itu nonton menek niki dunang di tiang Bu Yan lodre menek na Bu Yan.
1: Inggih Bu Yan lodre mungkin menek. Sarang Bu Eka tiangin niki Bu Eka bebe. Inggih Pak Made tiang mega atres tu tentang tiang sarang sami. Dan suwitul dagang gantar, sejebak batan sinar bagi rasa dan lombak leci. Salam suwitul kemantan Pak Denge. Makin tiang lungsur mepamit, sinep tiang. Ramo Santi, Om Santi. Santi, Santi, Om.
0: Inge suk sema, semetan kelungkung lagi. Hai nggih, seneng kula suruh Om Swastiastu.
2: Ya, Pak Made.
0: Nggih, Om Swastiastu.
2: Mangken dumun terus sok kenceng punisane Bu Desi entan ngebet buku.
0: Aduh, alin-alin dumun nae bukune.
2: Angger. Ya, iki menyetan pole-pole. Masana ke dumun Pak Adi.
0: Bu Adi Klungkung nggih.
2: Nggih, sami-sami. Om Swastiastu Rina Gowarno punika Pak De.
0: Nggih, Kang.

langsung ngangenen wiyati. Wenten atur ibu-ibu mangkalan sampun wenten napa ring samping ana.

royang pisan kehanan bibin. Yen dados ke tunas titiang, yak tunain kidik, rasa krodone, rasa benune, sapunike wiwit ratur hiponi bibiman.